Si Karnival Sibu Jaya berangkat hari 20 hari bulan 8 untuk kagak 6 hari bulan 9 tahun 2028. Jadi mai telak mai macam agak itu. Si Karnival Sibu Jaya berangkat hari 20 hari bulan 8 untuk kagak 6 hari bulan 9 tahun 2028. Jadi mai telak mai macam agak itu.

lagu nak nang keritam Semak Melaka. Ya, usu haja datang kan Alex Lehana tak lama lagu nak nang keritam Semak Melaka.